0: پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلی سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے بندشیں اور رکاوٹیں دور کر کے ملک کے مستقبل کے لیے طویل مدتی نظریہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت آج پونے میں برکس ملکوں کے مواصلات محکمے کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جبکہ برکس کے سیاحت محکمے کے وزیروں کی میٹنگ جے پور میں ہوگی۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ آنسر کی چیلنج کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ سبھی طلبہ کو اس سے یکساں فائدہ ہو۔ ایجنسی نے اس کے مہنگا ہونے پر تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی حکومت کے ساتھ حزب اللہ کے رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ تنظیم پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اور ہاکی میں آج ایمسٹلفین میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل اپنی رہائش گاہ پر مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلی سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی اور مختلف وزارتوں اور محکموں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ ان میں بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی، امور خارجہ اور گورننس شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے سیکرٹریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بارے میں طویل مدتی نقطۂ نظر کے ساتھ غور و خوض کریں کہ ملک کے مستقبل کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ڈیٹا کے مؤثر استعمال اور بہتر ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ڈیٹا ایک قومی اثاثہ اور مستقبل کا وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ رکاوٹیں صرف ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچ کا بھی مسئلہ ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے پن کے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ افسران کے درمیان غیر رسمی بات چیت اور ٹیم اسپرٹ کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے پالیسی سازی میں تازہ ترین خیالات لانے کے لیے سرکاری شعبوں، یونیورسٹیوں اور نوجوانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطوں پر زور دیا۔ انہوں نے ملک کی دفاعی صنعت کو مزید مضبوط بنانے اور اسے عالمی سطح پر مزید مسابقتی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کووڈ 19 وبا اور مغربی ایشیا کے بحران کے تجربات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہم آہنگی کے طریقہ کار کو حکومت کے کام کاج کے کلچر کا ایک قدرتی حصہ بننا چاہیے۔ جناب مودی نے انسانی مداخلت کو یقینی بناتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال اور انسانی مہارت کے ساتھ اے آئی کی صلاحیتوں کو جوڑنے کے نئے طریقے تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے اور طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ بھارت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مکمل حکومت کے نقطہ نظر، بہتر ہم آہنگی، جدید سوچ اور اجتماعی ملکیت کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ میٹنگ کے دوران سیکرٹریوں نے شعبہ جاتی ترجیحات، ابھرتے ہوئے چیلنجوں اور عمل درآمد کے مسائل پر اپنے تجربات شیئر کیے۔ کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریز اور وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ سکلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی جانب سے مرتب کیے گئے قانون کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور یہ ملک مخالف ہے۔ جناب امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ 1937 میں کانگریس نے خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر وندے ماترم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر مرکزی سرکار نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے پورے قومی گیت کو قانونی اعتبار سے تسلیم شدہ حیثیت دی۔ جناب امت شاہ نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی پھر سے ووٹ بینک سیاست کے لیے خوشنودی حاصل کرنے کے راستے پر چل رہی ہے۔
2: میں دیش کی جنتا کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اس دیش نے غلطی کری تھی وندے ماترم کے دو ٹکڑے ہونے دینے کی، اور ایک غلطی کے گمبھیر پرینام ہم نے بھگتے ہیں۔ اب دیش کی جنتا ایکجٹ ہو اور کانگریس پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرے کہ اب اس دیش میں تشٹیکرن کی راجنیتی نہیں چلے گی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل شام مغربی بنگال کے تین روزہ دورے پر باگڈوگرا پہنچے۔ وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، دارجلنگ کے رکن پارلیمنٹ راجو بستہ اور

0: تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے علاقائی عدم استحکام کے تناظر میں صومالیہ اور یمن کے نزدیک سمندر میں قزاقی کے واقعات میں پھر سے تیزی آ رہی ہے۔ صومالیہ کے پنٹ لینڈ ساحل کے نزدیک اس ہفتے قزاقوں نے کیمرون کے پرچم بندار جس کارگو بحری جہاز کو اغوا کیا ہے، اس میں سوار عملے کے 10 اہلکاروں میں 6 بھارتی بھی شامل ہیں۔ اس بحری جہاز میں ترکی کے ہتھیار تھے جنہیں مواصلاتی اور سٹلائی ساز و سامان کے ساتھ مغدیشو میں فوجی تربیت کے ایک مرکز لے جایا جا رہا تھا۔ عملے کے اہلکاروں میں 6 بھارتی شہری، ترکی کا 1 شہری، جارجیا کا 1 اور سربیا کے 2 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج مدھیہ پردیش میں بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے آج اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آندھرا پردیش، کرناٹک، راجستھان، جھارکھنڈ، تمل ناڈو، پدوچیری اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی میں موسمیات کے محکمے نے آج عام طور پر مطلع ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کیرلم کے کئی ساحلی علاقوں میں آج اونچی اونچی لہریں اٹھنے کے تناظر میں سمندر میں اتھل پتھل رہنے کا امکان ہے۔ سمندری علوم کی خدمات سے متعلق قومی سینٹر کے مطابق تروانتپورم، کولم، الپوزا، ایرناکولم، ملاپورم، کوزیکوڈ اور کاسرگوڈ کے ساحل کے نزدیک سمندر میں 1 سے لے کر 1.5 میٹر اونچائی تک لہریں اٹھنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ہاکی میں آج ایمسٹرڈم میں FIH عالمی کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے مقابلے میں بھارتی خواتین ٹیم نیدرلینڈز کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم کل پول ڈی کے اپنے آخری میچ میں انگلینڈ کے ساتھ میچ برابری پر ختم کرنے کے بعد دوسرے دور میں پہنچی۔ اس میچ میں کوئی گول نہیں ہو پایا۔ دونوں ہی ٹیمیں گول کا موقع بنا پائیں لیکن گول کرنے میں ناکام رہیں۔ بھارت نے دوسرے ہاف میں انگلینڈ کے کئی پینلٹی کارنر روکے۔ بیڈمنٹن میں آج نئی دلی میں BWF عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی مرد و خواتین کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل مقابلے کھیلیں گے۔ ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کی ڈبلز کی بھارتی جوڑی چین کے تیسرے درجے کی جوڑی کا سامنا کرے گی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے فہیم احمد۔
1: شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی سرخی ہے، بھارت جاپان دفاعی تعاون بڑھائیں گے، بحری سلامتی کے معاہدے پر دستخط۔ اخبار نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ وندے ماترم پر کانگریس کا فیصلہ ملک مخالف اور قانون کی کھلی خلاف ورزی۔ اخبارات نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو بھی اہمیت دی ہے کہ حکومت لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی بینچ قائم کرے گی۔ جھارکھنڈ میں کامیاب امیدواروں کو راحت، امتحانات منسوخ کرنے کے فیصلے پر ہائی کورٹ کی روک، یہ خبر انقلاب میں صفحہ اول پر ہے۔ اخبارات نے مرزا فخر الاسلام کے بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب ہونے کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، ٹرمپ کا ایران کے خلاف غیر معمولی اور تباہ کن معاشی کارروائی کا اعلان۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلی سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے بندشیں اور رکاوٹیں دور کر کے ملک کے مستقبل کے لیے طویل مدتی نظریہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف 2 انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت آج پونے میں برکس ملکوں کے مواصلات محکمے کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جبکہ برکس کے سیاحت محکمے کے وزیروں کی میٹنگ جے پور میں ہوگی۔ اور ہاکی میں آج ایمسٹرڈم میں FIH ورلڈ کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔